Auto, Seka i Bog Evgelija, na ulica Mujinski pad broj 1. Site originalni i zamenski dilovi za site automobili su najpristapni cini. Sve što od autodilovi vi treba, vod Seka Auto Evgelija, ne može da go nema. Seka Auto.

talk to you. Another zajedno sa 54 Ultra. Eto, ovakva nešto slušam i na radio.kanal77.mk. Kada da odiš produloženja vikend ili ostanuvaš doma, ni slučajno nemoj da ispuštiš ono što se slučava na radio.kanal77.mk. Za sve koje tvoje raspoloženje i vo bilo čije društvo da si, imaš izbor na muzice što tebi odgovara.

0: Jela Mebel.
1: Strunka za nas, strunka za vas. Ne, ne, samo strunka i jas. Strunka od groz strunica.
2: Čips fripsi, koga sakaš poveke.
3: A ti sakaš poveke?
2: Ja sakam čips fripsi, krskav i neodoliv od Max Strunica.
4: Na onoj koji najmnogo go cenita, mu go podarovata najdobrata. Nije, vi ji podarovame vinata na vinarija stupi. Ništa, pomalko od sobršenstva.
5: Mega bonus za mega dobivki u Evrotip. Uplati tiket so Evrotip klub kartička i osvoji bonus do nevjerojatni 500%. Evrotip, sekogaš poveke.
6: Vlata Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.

0: Ono je perfektno.
1: Cool, 3 po 1. Boja za meto. Go 4 vašeto vreme. V sebi sodrži antikorozivno sredstvo. Osnovna in savršna boja. Sujeden premaz. Imate trikratno dejstvo. Cool, 3 po 1. Neve na kolor.
2: Kanal 77.

0: kafe, torti, kolači, suvošan spoj na vkus i izgled koji go prava cikuj den poubav. Cake Shop Marijeli, vo Skopje, Kozle. Marijeli Cakes, vaši od sladak izbor.
1: Ravenki, formuli, delenje, množenje. Ne, ne, ne ti treba ništo složeno. Prosta matematika so klub kartičkata na Ramstor. Eden poen vredi jedan denar. Pazaruvaj so tvojata Ramstor klub kartička. Jemke kupuvaš na popusti. Emke sobiraš poeni što možeš da gi iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi poveće. Živej podobro. Novo na
0: Olivia Rodrigo, Stupid Song. Kanal 77.